Mana to so so ni musi ko tai au fa so long ale ye foi le pisio le tai au mo rina nei fa nau ame se for fi tai tuo le tuo i tuo ma fai bor nei foi so lu lu ta tu ye le tuo tuo ro le samo wale ame no le fiong ar konsola mo tar tar no ar de so lu lu fa mo le na ba so fo mo se fa no fa mo we tar tar no ma le fiong ar konsola per ma se nei so lu lu ba ste chasi ma malo fa tai le mai mo mai le tuo so se ta fa nei ke lope er mana to ro mo ria tuo la le mal pa pa oi. So, I'm going to go to the hospital.